maskini, sijui kama napokwenda nitaishi, na hata nikifa usichange pesa ili kununua jeneza langu, maana mlikataa kunisaidia nikiwa hai. Kifo changu najua kitawaumiza wengi, lakini God is God.